0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và Covid, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
3: 2000's station sponsor.
4: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
3: 2000's station sponsor.
5: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.

Chương trình phát thanh tin vui an bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Tin Vui An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt, chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà, về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với nghi tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là thân thể Chúa Kitô. Amen.
0: Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài viết Tình yêu nở hoa. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
2: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Nhà thờ ở Rio de Janeiro kỷ niệm 100 năm chầu thánh thể liên tục.

0: đã cử hành thánh lễ tại đền thánh quốc gia Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể ở Rio de Janeiro nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoạt động chầu Thánh Thể liên tục tại nhà thờ Thánh Anna. Dịp này cũng nhắc lại đóng góp âm thầm nhưng sâu đậm của cha Stanislo Starowski, người bạn thân thiết của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, trong việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Thể tại Brazil. Lịch sử của truyền thống chầu Thánh Thể không ngừng nghỉ này bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 1926, khi Đức Tổng Giám mục Stanislao Lem Severa Sinta thành lập dòng Thánh Thể tại đây và trao cho các đan sĩ trách nhiệm điều hành công việc chầu Thánh Thể liên tục. Trong ngày khai mạc, Đức Tổng Giám mục Len đã đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính của nhà thờ Thánh Anna và cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ hiện diện trên bàn thờ này ngày đêm, bởi con hứa rằng người dân Brazil sẽ quỳ thờ lạy Chúa nơi đây ngày đêm cho đến tận thế. Từ đó đến nay, các tín hữu thay phiên nhau cầu nguyện để việc tôn thờ Thánh Thể không bao giờ gián đoạn. Nhà thờ Thánh Anna hiện sở hữu một trong những mặt nhật Thánh Thể lớn nhất thế giới, cao khoảng 2,5 mét. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của dòng Thánh Thể tại Brazil. Dịp kỷ niệm cũng gợi nhớ đến cha Stanislao Starowski, linh mục người Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Kako và là bạn học của cha Caro Waitita, sau này là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, sau khi hoàn tất tiến sĩ thần học tại Roma năm 1952, ngài không được chính quyền cộng sản cho trở về Ba Lan nên đã lên đường truyền giáo tại Brazil. Từ năm 1973, cha gia nhập dòng Thánh Thể và nổi bật nhất với lòng yêu mến bí tích Thánh Thể sâu xa cùng nỗ lực cổ võ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Cha cũng duy trì thư từ với Đức Hồng Y Caro Waitita và nhiều lần gặp lại ngài sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Cha Stanislao Starowski qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1986 tại Rio de Janeiro, để lại chứng tá sống động về đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính Thánh Thể.
1: Đức Thánh Cha nói, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của điều giáo hội được mời gọi trở thành. Tin Vatican, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng ngày 13 tháng 5 2026, suy tư về mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Trinh Nữ Maria và giáo hội, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng Đức Maria vâng phục sự tác động của Chúa Thánh Thần là mẫu mực hoàn hảo cho toàn thể giáo hội, với sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm Thiên Chúa. Mẹ cũng là một thành viên ưu tú của giáo hội, và vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, mẹ là mẹ của toàn thể giáo hội. Khi đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào các tín hữu quy tụ tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dừng lại tại nơi cách nay đúng 45 năm, vào ngày 13 tháng 5 1981. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bị mưu sát, ngài xuống xe và cầu nguyện giây lát trước nơi có bia đá bằng cẩm thạch trắng ở bên phải của quảng trường. Sau đó ngài cũng quỳ xuống và chạm tay vào phiến đá, một cử chỉ để tưởng nhớ biến cố gây chấn động thế giới. Sau đó Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau Công đồng Vaticano đệ nhị đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận là thành viên ưu tú và độc nhất vô nhị của giáo hội, đồng thời là hình ảnh và tấm gương tuyệt hảo của giáo hội về đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng nơi Đức Maria đứng đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nhận ra mẹ vừa là mẫu gương và thành phần ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Vậy, chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả là Đức Maria, trinh nữ và là mẹ, chất vấn mình. Và hãy xin mẹ giúp chúng ta bằng lời truyền cầu của mẹ để đáp lại những gì được đòi hỏi nơi chúng ta qua gương sáng của mẹ. Tôi có tham gia vào giáo hội trong sự khiêm nhường và năng động không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa đã ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của người không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử được Thiên Chúa ban cho không? Tôi có nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, là thành phần ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp tôi trở thành môn đệ trung thành của con mẹ không?
0: Người trẻ đang đưa các nhà thờ ở New York sống động trở lại. Tin Hoa Kỳ. Ngày càng nhiều người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, những người sinh khoảng từ năm 1997 đến năm 2012, tìm đến các giáo xứ công giáo để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, cộng đoàn đích thực và đời sống đức tin giữa một xã hội ngày càng lệ thuộc vào kỹ thuật số. Những sáng kiến như Pizza to Pills hay Holy Girl Work đang biến các nhà thờ thành nơi gặp gỡ quen thuộc của giới trẻ, đồng thời thúc đẩy làn sóng trở lại và gia nhập giáo hội công giáo. Khung cảnh đông kín người, ghế phụ được mang thêm, các bạn trẻ ngồi kín cả lối đi và bậc thang trong nhà thờ vào chiều Chủ nhật tại giáo xứ Thánh Giuse ở Greenwich Village, New York, đang trở nên quen thuộc. Không phải một buổi hòa nhạc, nhưng là thánh lễ dành cho giới trẻ công giáo thuộc thế hệ Gen Z. Trước giờ lễ, hàng trăm bạn trẻ tụ họp tại một tiệm pizza gần nhà thờ trong sáng kiến mang tên Pizza to Pills. Khi người trẻ khoảng 20 tuổi là Anthony Cross và Kate DePetro đã khởi xướng hoạt động này nhằm giúp các bạn trẻ gặp gỡ nhau trước khi cùng đi tham dự thánh lễ. Chỉ sau vài tuần, số người tham gia đã tăng từ hơn 100 lên khoảng 200 người. Có người di chuyển từ Long Island hay thậm chí từ Boston để tham dự. Anthony Cross cho biết anh tìm được cộng đoàn công giáo trẻ tại New York sau khi hỏi ChatGPT nơi nào có cộng đoàn công giáo dành cho giới trẻ. Anh nhận xét đi lễ cùng nhau tốt hơn nhiều so với vào quán bar và tiêu hàng trăm đô la. Không chỉ tham dự thánh lễ, nhiều người trẻ còn tích cực tham gia phục vụ bác ái và học hỏi đức tin. Cha Boniface Endorf, linh mục giáo xứ Thánh Giuse, cho biết số người ghi danh học giáo lý dự tòng năm nay đã tăng gấp 4 lần so với trước đây. Nhiều người chưa từng mở kinh thánh nhưng đang nghiêm túc tìm hiểu đức tin công giáo. Các linh mục tại New York nhận định đây không còn là hiện tượng nhất thời sau đại dịch, nhưng là một chuyển biến văn hóa rõ nét. Cha Boniface Endorf nhấn mạnh, không phải sự cô đơn lấp đầy các nhà thờ của chúng ta bây giờ, giới trẻ đang tìm kiếm điều gì đó hơn cả sự nghiệp hay sự tiêu thụ. Họ đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống.
1: Đức Hồng Ibo nói, 5 năm sau cuộc đảo chính quân sự, Myanmar chìm trong khủng hoảng chồng khủng hoảng. Tin Sydney, phát biểu tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Úc ở Sydney, Đức Hồng Y Chao Mangbo, Tổng Giám mục Yangon và là Hồng Y đầu tiên của Myanmar, cho biết Myanmar đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chồng khủng hoảng sau 5 năm đảo chính quân sự. Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh đến tình trạng di tản của hơn 3,5 triệu người, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục tại nhiều vùng của đất nước gần như sụp đổ hoàn toàn. Ngài cũng nhắc đến trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại miền Trung Myanmar vào tháng 3 năm 2025, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm trầm trọng thêm tình trạng đau khổ của người dân. Khi đó, Đức Hồng Y đã mô tả cảnh tượng tại đây như là tận thế. Đặc biệt, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lo ngại cho giới trẻ Myanmar, những người đang sống trong cảnh bất an thường trực, chịu áp lực tâm lý nặng nề và ngày càng đánh mất niềm hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên, Ngài khẳng định chúng tôi vẫn là một dân tộc của hy vọng. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Úc và Tổ chức Catholic Mission Australia vì sự liên đới không ngừng dành cho Myanmar, đặc biệt qua các sáng kiến giáo dục của Tổng giáo phận Yangon. Tình liên đới của anh chị em không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một ánh sáng trong bóng tối. Sự nâng đỡ của anh chị em nhắc cho dân chúng đau khổ của chúng tôi biết rằng họ không bị giáo hội hoàn vũ lãng quên, Ngài nói. Myanmar rơi vào nội chiến từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 năm 2021. Trong những năm qua, Đức Hồng Y Bo liên tục kêu gọi đối thoại và bất bạo động nhằm chấm dứt đổ máu và xây dựng hòa bình cho đất nước.
0: Bộ Giáo lý Đức Tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio X. Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức Tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio X về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới những hậu quả trầm trọng. Thông cáo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây. Các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông theo quy định của giáo hội. Hội đồng Giáo Hoàng về giải thích các văn bản luật ghi chú giải thích ngày 24 tháng 8 năm 1996. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.

0: Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa về trời. Thoạt nghe, chúng ta cảm thấy đây là một cuộc chia tay. Chúa Giêsu rời xa các môn đệ, rời xa thế gian. Nhưng thực ra đây không phải là kết thúc mà là một khởi đầu. Trước khi về trời, Chúa Giêsu không để lại cho các môn đệ sự tiếc nuối, nhưng trao cho họ một sứ mạng là hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Lệnh truyền của Chúa còn có nghĩa là Chúa về trời là để chúng ta lên đường. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này với tựa đề Chúa về trời, chúng ta cùng ra khơi của Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh.
1: Kính thưa quý vị thính giả, trong khi chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ diệu xảy ra trước mắt, các môn đệ ngày xưa đã đứng nhìn trời, bàng hoàng, lưu luyến. Nhưng các thiên thần đã nhắc họ, hỡi những người Galilê, sao còn đứng đó mà nhìn lên trời vậy? Sứ mạng mà Chúa trao không phải là đứng nhìn, mà là bước đi. Không phải là giữ Chúa cho riêng mình, mà là mang Chúa đến cho người khác. Vì thế, chúng ta không được phép dán mắt và đặt mọi tiêu chuẩn trong cuộc sống lệ thuộc vào thế giới này. Thế gian mà chúng ta đang sống và mọi sự thuộc về nó không có tính vĩnh cửu. Nó mang tính tạm bợ và chỉ có thể là nơi để chúng ta thực hiện lệnh truyền của Chúa. Trong khi chờ đợi tới ngày về trời, chia sẻ vinh quang với Chúa, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống và sống thật tốt để san sẻ các nỗi đau khổ mà bao nhiêu người đang phải gánh chịu. Những khổ đau đó có thể chúng ta đã trải qua. Nguồn gốc của các đau khổ có thể được phát sinh do nghèo đói, bệnh tật, ghen tương hay hận thù. Trên hết mọi sự, phải kể đến tính ích kỷ, chưa biết yêu thương và chưa sống được những điều Chúa truyền dạy. Bổn phận của chúng ta không phải cứ đứng đó nhìn ngắm quê trời rồi quên đi các thực tại của trần gian. Hãy chuẩn bị con đường về trời của chúng ta bằng các việc hy sinh như chia sẻ của ăn cho những người túng thiếu, lên đường chăm sóc các bệnh nhân, an ủi và trở thành bờ vai cho những ai sầu khổ. Làm tất cả mọi sự để những ai mà chúng ta gặp trên đường đời đều cảm thấy cuộc đời của họ sẽ bớt khổ đau hơn, giúp họ tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống và biết thương nhau hơn. Từ đó, chúng ta góp phần làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Trên hết mọi sự là hãy để Chúa và Thánh Linh biến đổi chúng ta, trở thành dấu chứng, nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa, và cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành lời mời gọi người khác đến gặp Chúa. Đó chính là bổn phận của chúng ta trong khi chờ đến ngày được về quê trời với Chúa. Và đó cũng là bảo chứng chúng ta sẽ gặp lại Chúa trong nước trời. Amen.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào Cha. Thưa Cha, chúng ta đang sắp hết mùa phục sinh. Xin Cha giúp chúng con hiểu điều gì đã thực sự xảy ra với giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Xin cảm ơn Cha.
2: Cảm ơn cô và kính thưa quý vị thính giả. Câu hỏi này hơi đi sâu vào lịch sử giáo hội, nên tôi xin chia làm hai phần để trả lời. Tuần này tôi xin trả lời ba khía cạnh, và tuần tới tôi sẽ trả lời thêm năm khía cạnh khác. Vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên là giai đoạn nền tảng và có tính cách quyết định trong lịch sử giáo hội. Từ một cộng đoàn môn đệ nhỏ bé tại Jerusalem, tin mừng của Chúa Kitô dần lan rộng trong lòng đế quốc Roma, mở ra một hành trình đức tin có ảnh hưởng sâu xa đối với lịch sử nhân loại. Chính trong thời các tông đồ ở thế kỷ đầu tiên này, những nền tảng căn bản về phẩm trật, giáo lý, đời sống bí tích và sứ vụ truyền giáo của giáo hội công giáo được hình thành. Thứ nhất, bối cảnh khai sinh từ lòng Do Thái giáo. Kitô giáo khởi nguồn từ lòng Do Thái giáo tại vùng Giu-đê. Trong bối cảnh thế giới cổ đại chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa Hy Lạp, luật pháp Roma và các tôn giáo đa thần. Chính trong khung cảnh ấy, Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, bắt đầu sứ vụ công khai, loan báo triều đại Thiên Chúa, kêu gọi con người hoán cải và tin vào tin mừng. Mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô trở thành nền tảng và trung tâm của đức tin Kitô giáo. Kinh Thánh đã chứng thực sự phục sinh ấy qua việc người hiện ra với bà Maria Magdalena, với các phụ nữ, với hai môn đệ trên đường Emmaus, với Thánh Phêrô, với nhóm 11, với Thánh Tôma, với hơn 500 anh em trong cùng một lúc, và sau cùng là với tất cả các tông đồ. Sau 40 ngày hiện ra và dạy dỗ các môn đệ, trước khi được rước lên trời trong vinh quang, Chúa Giêsu đã hứa anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Thứ hai, thời các tông đồ, từ Jerusalem đến tận cùng trái đất. Trong lịch sử giáo hội, giai đoạn từ biến cố Chúa Giêsu lên trời cho đến khi vị tông đồ cuối cùng là Thánh Gioan qua đời, được gọi là thời các tông đồ. Đây là thời kỳ của các chứng nhân trực tiếp, những người đã sống với Chúa Giêsu, lắng nghe lời người, chứng kiến cuộc khổ nạn và phục sinh cũng như việc người lên trời. Như được ghi lại trong chương 2 của sách Công vụ Tông đồ, giáo hội tại Jerusalem chính thức khởi sự vào ngày lễ ngũ tuần. Khi ấy, cộng đoàn sơ khai gồm khoảng 120 tín hữu đang quy tụ cầu nguyện tại nhà tiệc ly đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Từ một nhóm môn đệ còn sợ hãi và khép kín, các ngài được biến đổi thành những chứng nhân can đảm ra đi loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu cho toàn thế giới. Hành trình của các tông đồ là một bản hùng ca đức tin, đầy gian khổ nhưng cũng trang chứa vinh quang nơi niềm tin vào đấng phục sinh, được minh chứng bằng chính máu đào tử đạo. Kinh Thánh trực tiếp ghi nhận rằng Thánh Giacôbê Tiền, anh của Thánh Gioan, đã bị vua Herodê Agrippa thứ nhất ra lệnh chém đầu tại Jerusalem vào khoảng năm 42 đến năm 44 sau Công Nguyên. Ngài là vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 chịu tử đạo. Kinh Thánh cũng ghi lại việc Judas Iscariot sau khi phản bội đã thắt cổ tự tử. Phần lớn thông tin về cái chết của các tông đồ còn lại được lưu giữ qua thánh truyền và các sử liệu của các giáo phụ. tại Roma, Thánh Phêrô chịu đóng đinh ngược trên thánh giá vì tự thấy mình không xứng đáng được chết như thầy. Trong khi Thánh Phaolô chịu tử đạo bằng hình thức chém đầu. Tại Jerusalem, Thánh Giacôbê hậu bị ném từ góc đền thờ xuống và bị đánh bằng gậy cho đến chết. Thánh Tôma bị đâm bởi những ngọn giáo tại Ấn Độ. Thánh Andrê chịu treo mình trên thập giá hình chữ X tại Hy Lạp. Thánh Philippe bị đóng đinh hoặc ném đá tại Tiểu Á. Còn Thánh Bartolomeo chịu hình phạt lột da trước khi bị chém đầu tại Armenia. Theo truyền thống, Thánh Matthew bị sát hại bằng kiếm khi đang cử hành thánh lễ. Thánh Simon Nhược Thành bị cưa đôi người. Thánh Judas Tadeo bị đánh bằng dùi cui. Và Thánh Matthias bị tống đồ được chọn để thay thế Judas Iscariot bị ném đá rồi chém đầu tại Ethiopia hoặc Judea. Chỉ riêng Thánh Gioan được truyền thống nhìn nhận là vì tống đồ không chết tử đạo. Các giáo phụ như Thánh Irene và Tertulliano ghi lại rằng Ngài từng bị ném vào vạc dầu sôi nhưng sống sót cách lạ lùng. Sau đó bị lưu đày và cuối cùng qua đời vì tuổi già tại Epheso vào khoảng năm 100. Với sự ra đi của Ngài, thời đại của các chứng nhân trực tiếp của Chúa Kitô khép lại, nhưng đức tin tông truyền tiếp tục được trao lại cho giáo hội qua mọi thế hệ. Thứ ba, bản tính công giáo của giáo hội sơ khai. Có ý kiến cho rằng thuật ngữ công giáo là một bổ sung muộn trong lịch sử. Tuy nhiên, các chứng từ cổ xưa cho thấy đặc tính này đã hiện diện rất sớm trong ý thức của giáo hội. Tính công giáo không chỉ diễn tả sự phổ quát về địa lý, nhưng còn nói lên sự hiệp nhất trong đức tin, trong đời sống bí tích và trong sự hiệp thông với các mục tử hợp pháp. Vào năm 110 sau Công nguyên, Thánh Ignacio thành Antioquia, người từng là môn đệ của Thánh Tông đồ Gioan và được Thánh Phêrô bổ nhiệm làm giám mục Antioquia, đã viết trên đường đi chịu tử đạo tại Roma như sau: chớ gì không ai làm điều gì liên quan đến giáo hội mà không có giám mục. Hãy coi đó là một bí tích thánh thể đúc phép khi được cử hành bởi giám mục hoặc bởi người mà vị ấy đã uy thác. Giám mục xuất hiện ở đâu thì ở đó cũng phải có cộng đoàn dân chúng. Cũng như Chúa Giêsu Kitô ở đâu, ở đó có giáo hội công giáo. Trích thư gửi tín hữu Smyrna. Đây là văn bản cổ nhất ghi lại việc sử dụng từ công giáo. Những từ này cho thấy chỉ ít lâu sau thời các tông đồ, danh xưng ấy đã được dùng để diễn tả giáo hội duy nhất được quy tụ quanh Chúa Kitô, phân biệt với các nhóm lì giáo hoặc dị giáo, đồng thời nhấn mạnh sự hiệp thông hữu hình quanh vị giám mục. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

Kính thưa quý vị thính giả, dưới chân thánh giá, con thấy mẹ Maria đạt đến mức độ anh hùng của mọi nhân đức, hiền lành, khiêm nhường, thinh lặng, nhẫn nại, tin tưởng, cậy trông, yêu mến. Mẹ Maria cho chúng ta tấm gương sáng ngời. Mẹ là hiện thân của sự nghèo khó. Mẹ sống nghèo cách tự nhiên vui vẻ. Mẹ yêu mến cuộc sống nghèo vì lòng mẹ giàu, kho tàng mẹ lớn. Mẹ nghèo nhất, mẹ đẹp nhất vì mẹ đẹp với vẻ đẹp của Chúa Giêsu, con của mẹ. Có gì nghèo bằng thiên nhiên mà lại đẹp như thiên nhiên? Từ ái như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, óng ánh như hạt sương, dễ thương như chim sẻ, thơm tho như cành huệ nơi thanh vắng. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Tình yêu nở hoa.

0: bao nhiêu trái tim khổ đau vì cuộc sống, kêu cầu cùng mẹ, van nài, nguyện xin, những kẻ được mãn nguyện ước như lời, còn bao người khác đang hy vọng, trước sau cũng được mẹ thương đến. Mẹ ơi, con muốn cuộc đời con như vườn hoa, phảng phất hương thơm khắp gần xa. Con muốn lòng con tựa rừng thẳm, rộn ý thơ ngây, rộn tiếng ca. Nếu mai mốt được là loài hoa, con sẽ đi vào từng mái nhà, tặng trao cho mọi người tình yêu thương. Nếu được thành cây chốn rừng thẳm, thì xin vươn lên giữa lòng người, lá non hy vọng màu xanh thắm, phủ khắp lối đi mát dịu tình người, rợp bóng trời tươi mát.
1: Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con thương yêu nhau, cùng trong một gia đình mà con cái chẳng biết đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau, thì làm sao có thể làm việc tông đồ, bác ái cho tha nhân được. Tự ái, ích kỷ, danh vọng của con là kẻ thù, che phủ, phá hoại việc lành con làm, mất nhiều công phúc. Có lẽ con không có thời gian thinh lặng, phó thác, ham mê theo thế gian. Con biết mẹ đang chờ những bó hoa nhỏ của đời sống con. Tấm lòng chân thành của con có lẽ chưa sẵn sàng. Năm thứ nhất 2026 là năm cầu nguyện, xin ơn Chúa Giêsu Thánh Thể. Con tâm sự xin mẹ đồng hành soi sáng và giúp con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng.
0: Mẹ hun đúc, bồi đắp, dưỡng nuôi con, ân tình mẹ tuyệt vời cao cả. Những lúc con đau yếu, nằm thê thảm, cô đơn và nhược sức trên giường, con thưa cùng mẹ, tại sao Chúa và mẹ để con vậy? Sao Chúa và mẹ ẩn mặt không nhìn con? Giữa lúc con gặp gian truân và kêu cầu xin nâng đỡ, đời con tháng ngày tan thành mây khói, xương tủy nóng ran, tim héo hắt tựa hồ cỏ dập, thân xác da bọc xương, suốt năm canh con nằm trần trọc, nước mắt chan hòa. Ngày tháng đời con chiều tà bóng ngả, tấm thân này cỏ úa vàng khô.
1: Đêm khuya có những lúc như có tiếng thì thầm bên tai con. Con ơi, hãy bền tâm trông cậy, muôn ngàn đời cha và mẹ của con vẫn trọn tình thương cho con. Con hãy nghĩ lại và can đảm trở về. Thật vậy, đời con một chốc thoáng qua, một giờ hư ảo có là chi đâu. Dù con ngó trước trông sau, một ngày tên bắn bóng câu vượt tầm. Mẹ ơi, con thương mẹ vô cùng, không gì ngăn nổi lòng vương vấn lòng. Mẹ niềm hy vọng cậy trông, nơi con trao trọn xác hồn mong manh.
2: Hành hương Fatima, nơi mẹ hiện ra. Mẹ tha thiết khẩn khoản loài người, thống hối ăn năn, lần hạt mân côi, ăn chay hãm mình. Lời mẹ nhắn nhủ khi hiện ra với ba em Lucia, Jacinta, Francisco. Con quỳ trước tượng mẹ, kể lể không hoa lá vẽ vời. Xưa nay con vẫn biết, đâu cần chi nhiều lời, cũng chẳng cần nghe hết. Mẹ thừa hiểu cả rồi, nhưng sao con vẫn kể cho thỏa lòng từ trái tim con. Cứ bắt mẹ nhẫn nại lắng nghe, cho lòng con ấm ức được vơi nhẹ, cho hồn con an vui. Hơn nữa, chỗ mẹ con vẫn thích nỉ non, tỉ tê kể lể, để thấy mẹ là mẹ và con mãi là con. Chiều nay, nơi hành hương Fatima này, ở nước Bồ Đào Nha. Con yên lặng, quỳ sau hết mọi người, chỉ nhìn mẹ say đắm, cho tim nói thay lời. Ước chi mọi người biết nấp bóng nơi mẹ là nơi an toàn mọi người trú ẩn, vì mẹ là nguồn sống, an vui và hy vọng. Xin mẹ ban bình an cho chúng con là những người hành hương của hy vọng. Xin mẹ kết hiệp với chúng con với hy tế thánh lễ của Chúa Giêsu, con mẹ, để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận. Thân thể Chúa Kitô. Amen.

0: Cách đây 40 ngày, toàn thể giáo hội hân hoan cử hành đại lễ Chúa Giêsu sống lại với niềm vui khôn tả. Hôm nay, giáo hội cùng con cái mình cử hành đại lễ Chúa Giêsu lên trời với niềm hy vọng ngập tràn. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết Chúa lên trời, niềm vui và hy vọng cho nhân thế của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ.
1: Chúa lên trời, mang theo bản tính loài người về trời. Chúa không rời xa nhân thế, nhưng bước vào vinh quang của Chúa Cha và dẫn nhân loại bước vào sự sống đời đời. Chúa lên trời là chiếc cầu nối giữa trời và đất, giữa thân phận yếu đuối của con người với vinh hoa bất diệt của Thiên Chúa. Toàn bộ ý nghĩa Chúa về trời được các bài đọc Thánh Kinh diễn tả, nội dung chứa đựng trong những lời sau. Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy. Người căn dặn các tông đồ xong và sau đó người lên trời.
0: Như vậy, Chúa lên trời không phải là kết thúc sứ mạng, nhưng để trao lại sứ mạng cho hội thánh. Các tông đồ từ những con người nhút nhát, sợ hãi, nay được mời gọi trở thành chứng nhân cho tin mừng giữa thế gian. Chúa nói với các ông, các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy. Hình ảnh các môn đệ ngước mắt lên trời nhìn theo người đang đi xa cũng rất ý nghĩa. Hai thiên thần nói với họ, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?
1: Lời hai thiên thần nói với các môn đệ, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Cũng là câu hỏi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Đức tin không phải chỉ để ngước mắt nhìn trời, nhưng còn là dấn thân xây dựng trần gian theo tinh thần tin mừng. Người tín hữu không được sống thụ động, bi quan hay trốn tránh trách nhiệm ở thế gian này. Chúa muốn chúng ta vừa hướng lòng về quê trời, vừa tích cực biến đổi thế giới đang sống thành nơi chan chứa yêu thương, công lý, bình an và hy vọng.
0: Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là thứ lạc quan mơ hồ, nhưng đặt trên nền tảng là chính Đức Kitô phục sinh và lên trời hiển vinh. Chúa Giêsu về trời, người mang theo bản tính người chúng ta vào trong cõi vinh quang Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là cuộc đời chúng ta không kết thúc trong đau khổ, thất bại hay cái chết. Quê hương đích thực của con người là nơi Thiên Chúa. Trong một thế giới đầy bất an hôm nay, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, đổ vỡ gia đình, lối sống hưởng thụ và vô cảm, nhiều người mất phương hướng và đánh mất hy vọng. Lễ Chúa lên trời nhắc chúng ta rằng cuộc sống này không vô nghĩa, con người được dựng nên cho những giá trị cao cả hơn tiền bạc, danh vọng hay quyền lực.
1: Tin mừng hôm nay kể rằng trước khi lên trời, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là sứ mạng của giáo hội ở mọi thời đại. Người Kitô hữu không chỉ giữ đạo cho riêng mình, nhưng còn phải trở thành người loan báo tin mừng bằng chính đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ.
0: Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh hôm nay không nhất thiết phải đi đến những vùng đất xa xôi, truyền giáo bắt đầu ngay trong chính gia đình mình. Chẳng hạn như một người cha biết hy sinh cho con cái, một người mẹ âm thầm cầu nguyện, một người trẻ sống trung thực giữa xã hội gian dối, một Kitô hữu dám bảo vệ sự thật và công bằng giữa môi trường đầy ích kỷ là truyền giáo rồi. Chúa lên trời cũng nhắc chúng ta về trách nhiệm sống trưởng thành trong đức tin. Các tông đồ không còn được nhìn thấy Chúa bằng con mắt thể lý nữa. Họ phải sống bằng niềm tin. Đức tin trưởng thành là bước đi dù có lúc không cảm thấy Chúa hiện diện. Trung thành dù gặp thử thách, yêu thương cả lúc bị tổn thương.
1: Nhiều người trong chúng ta hôm nay dễ thất vọng khi cầu nguyện mà chưa được nhậm lời, sống tốt mà vẫn gặp đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lên trời cho thấy rằng sau thập giá là vinh quang, sau đau khổ là phục sinh. Thiên Chúa không bỏ rơi con người, người vẫn hiện diện cách vô hình qua lời Chúa, các bí tích và thánh thần. Đặc biệt, lễ Chúa lên trời còn mời gọi chúng ta sống tâm tình hướng thượng. Xã hội hiện đại dễ kéo theo con người xuống bởi chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ. Chúa lên trời lôi kéo con người lên. Người Kitô hữu được mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta làm việc, học tập, xây dựng tương lai nhưng luôn lòng về quê trên trời.

0: khổ đau, bơ vơ, cô đơn nghèo khó. Hãy vui lên, mừng hát lên khúc ca phục sinh.
1: Vì Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng tử thần, đã hoàn tất ơn cứu độ chúng sinh.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Ban truyền giáo, cộng đồng sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân khóa 2 năm 2026 và các lớp giáo lý dự tòng với các chi tiết sau đây. Lớp giáo lý dự bị hôn nhân bắt đầu lúc 1 giờ chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026 tới ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại văn phòng mục vụ số 15 gặp ban truyền giáo. Cộng đồng sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân khóa 2 năm 2026 và các lớp giáo lý dự tòng với các chi tiết sau đây. Lớp giáo lý dự bị hôn nhân bắt đầu lúc 1 giờ chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026

0: 33 trong giờ làm việc và ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến 0468 651 894 ngoài giờ làm việc.
1: Lớp giáo lý dự tòng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2026. Xin ghi danh tại các địa điểm. Thứ nhất, Capra Mata, bà Anna Nguyễn Thị Thoa 0450 005 652. Ông Vicente Nguyễn Chí Vượng 0421 123 341. Thứ hai, La Kemba, ông Giuse Nguyễn Thành Trung 0410 468 788. Bà Anna Huỳnh Thị Ánh Sáng 0416 025 823. Thứ ba, Mauritius, ông Thomas Nguyễn Văn Hóa 0406 017 969. Thứ tư, Maritzville, ông Sabatio Trần Văn Hạnh 0423 553 081. Bà Maria Phạm Thị Thanh 0433 580 676. Thứ năm, Panania, ông John Kim Hoàng Văn Long 0406 049 990. Bà Maria Võ Trần Ngọc Hương 0401 610 959.
0: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng trang quyến cụ ông Phaolô Chu Văn Châu, giáo đoàn Capra Mata, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 90 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý trang quyến.

trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

0: Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2026 đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui an bình, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và Covid, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
2: 2OOO's station sponsor.
3: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2OOO's station sponsor.
4: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.

Chương trình phát thanh tin vui an bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Tin Vui An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt, chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà, về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là thân thể Chúa Kitô.

0: Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài viết Tình yêu nở hoa. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Nhà thờ ở Rio de Janeiro kỷ niệm 100 năm chầu thánh thể liên tục. Tin Brazil. Đức Hồng Y Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể ở Rio de Janeiro nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoạt động chầu Thánh Thể liên tục tại nhà thờ Thánh Anna. Dịp này cũng nhắc lại đóng góp âm thầm nhưng sâu đậm của cha Stanislaw Starowski, người bạn thân thiết của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong việc cổ võ lòng sùng kính thánh thể tại Brazil. Lịch sử của truyền thống chầu thánh thể không ngừng nghỉ này bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 1926, khi Đức Tổng Giám mục Stanislaw Lem Severa Sinta thành lập dòng thánh thể tại đây và trao cho các đan sĩ trách nhiệm điều hành công việc chầu thánh thể liên tục. Trong ngày khai mạc, Đức Tổng Giám mục Len đã đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính của nhà thờ Thánh Anna và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ hiện diện trên bàn thờ này ngày đêm, bởi con hứa rằng người dân Brazil sẽ quỳ thờ lạy Chúa nơi đây ngày đêm cho đến tận thế. Từ đó đến nay, các tín hữu thay phiên nhau cầu nguyện để việc tôn thờ thánh thể không bao giờ gián đoạn. Nhà thờ Thánh Anna hiện sở hữu một trong những mặt nhật thánh thể lớn nhất thế giới, cao khoảng 2,5 mét. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của dòng thánh thể tại Brazil. Dịp kỷ niệm cũng gợi nhớ đến cha Stanislaw Starowski, linh mục người Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Kako và là bạn học của cha Caro Waitita, sau này là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, sau khi hoàn tất tiến sĩ thần học tại Roma năm 1952, ngài không được chính quyền cộng sản cho trở về Ba Lan nên đã lên đường truyền giáo tại Brazil. Từ năm 1973, cha gia nhập dòng thánh thể và nổi bật nhất với lòng yêu mến bí tích thánh thể sâu xa cùng nỗ lực cổ võ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Cha cũng duy trì thư từ với Đức Hồng Y Caro Waitita và nhiều lần gặp lại ngài sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Cha Stanislaw Starowski qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1986 tại Rio de Janeiro, để lại chứng tá sống động về đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính thánh thể.
2: Đức Thánh Cha nói, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của điều giáo hội được mời gọi trở thành. Tin Vatican. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng ngày 13 tháng 5 2026, suy tư về mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Trinh Nữ Maria và giáo hội, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng Đức Maria vâng phục sự tác động của Chúa Thánh Thần là mẫu mực hoàn hảo cho toàn thể giáo hội với sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm Thiên Chúa. Mẹ cũng là một thành viên ưu tú của giáo hội và vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, mẹ là mẹ của toàn thể giáo hội. khi đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào các tín hữu quy tụ tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dừng lại tại nơi cách nay đúng 45 năm, vào ngày 13 tháng 5 1981. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bị mưu sát. Ngài xuống xe và cầu nguyện giây lát trước nơi có bia đá bằng cẩm thạch trắng ở bên phải của quảng trường. Sau đó, Ngài cũng quỳ xuống và chạm tay vào phiến đá, một cử chỉ để tưởng nhớ biến cố gây chấn động thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau Công đồng Vaticano đệ nhị đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận là thành viên ưu tú và độc nhất vô nhị của giáo hội, đồng thời là hình ảnh và tấm gương tuyệt hảo của giáo hội về đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng nơi Đức Maria đứng đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nhận ra mẹ vừa là mẫu gương và thành phần ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Vậy, chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả là Đức Maria, Trinh Nữ và là mẹ, chất vấn mình, và hãy xin mẹ giúp chúng ta bằng lời truyền cầu của mẹ để đáp lại những gì được đòi hỏi nơi chúng ta qua gương sáng của mẹ. Tôi có tham gia vào giáo hội trong sự khiêm nhường và năng động không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa đã ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của người không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử được Thiên Chúa ban cho không? Tôi có nhìn lên Đức Maria như mẫu gương là thành phần ưu tú và là mẹ của giáo hội và xin mẹ giúp tôi trở thành môn đệ trung thành của con mẹ không?
1: Người trẻ đang đưa các nhà thờ ở New York sống động trở lại. Tin Hoa Kỳ. Ngày càng nhiều người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, những người sinh khoảng từ năm 1997 đến năm 2012, tìm đến các giáo xứ Công giáo để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, cộng đoàn đích thực và đời sống đức tin giữa một xã hội ngày càng lệ thuộc vào kỹ thuật số. Những sáng kiến như Pizza to Pills hay Holy Girl Work đang biến các nhà thờ thành nơi gặp gỡ quen thuộc của giới trẻ, đồng thời thúc đẩy làn sóng trở lại và gia nhập giáo hội Công giáo. Khung cảnh đông kín người, ghế phụ được mang thêm, các bạn trẻ ngồi kín cả lối đi và bậc thang trong nhà thờ vào chiều Chủ nhật tại giáo xứ Thánh Giuse ở Greenwich Village, New York, đang trở nên quen thuộc, không phải một buổi hòa nhạc, nhưng là thánh lễ dành cho giới trẻ Công giáo thuộc thế hệ Gen Z. Trước giờ lễ, hàng trăm bạn trẻ tụ họp tại một tiệm pizza gần nhà thờ trong sáng kiến mang tên Pizza to Pills. Khi người trẻ khoảng 20 tuổi là Anthony Cross và Kate DePetro đã khởi xướng hoạt động này nhằm giúp các bạn trẻ gặp gỡ nhau trước khi cùng đi tham dự thánh lễ. Chỉ sau vài tuần, số người tham gia đã tăng từ hơn 100 lên khoảng 200 người. Có người di chuyển từ Long Island hay thậm chí từ Boston để tham dự. Anthony Cross cho biết anh tìm được cộng đoàn Công giáo trẻ tại New York sau khi hỏi ChatGPT nơi nào có cộng đoàn Công giáo dành cho giới trẻ. Anh nhận xét đi lễ cùng nhau tốt hơn nhiều so với vào quán bar và tiêu hàng trăm đô la. Không chỉ tham dự thánh lễ, nhiều người trẻ còn tích cực tham gia phục vụ bác ái và học hỏi đức tin. cha Boniface Endorf, linh mục giáo xứ Thánh Giuse, cho biết số người ghi danh học giáo lý dự tòng năm nay đã tăng gấp 4 lần so với trước đây. Nhiều người chưa từng mở kinh thánh nhưng đang nghiêm túc tìm hiểu đức tin công giáo. Các linh mục tại New York nhận định đây không còn là hiện tượng nhất thời sau đại dịch, nhưng là một chuyển biến văn hóa rõ nét. Cha Boniface Endorf nhấn mạnh, không phải sự cô đơn lấp đầy các nhà thờ của chúng ta bây giờ, giới trẻ đang tìm kiếm điều gì đó hơn cả sự nghiệp hay sự tiêu thụ. Họ đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống.
2: Đức Hồng Ibo nói, 5 năm sau cuộc đảo chính quân sự, Myanmar chìm trong khủng hoảng chồng khủng hoảng. Tin Sydney phát biểu tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Úc ở Sydney, Đức Hồng Y Chao Mangbo, Tổng Giám mục Yangon và là Hồng Y đầu tiên của Myanmar, cho biết Myanmar đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chồng khủng hoảng sau 5 năm đảo chính quân sự. Đức Hồng Ibo nhấn mạnh đến tình trạng di tản của hơn 3,5 triệu người, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục tại nhiều vùng của đất nước gần như sụp đổ hoàn toàn. Ngài cũng nhắc đến trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại miền trung Myanmar vào tháng 3 năm 2025, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm trầm trọng thêm tình trạng đau khổ của người dân. Khi đó, Đức Hồng Y đã mô tả cảnh tượng tại đây như là tận thế. Đặc biệt, Đức Hồng Ibo bày tỏ lo ngại cho giới trẻ Myanmar, những người đang sống trong cảnh bất an thường trực, chịu áp lực tâm lý nặng nề và ngày càng đánh mất niềm hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên, Ngài khẳng định chúng tôi vẫn là một dân tộc của hy vọng. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Úc và Tổ chức Catholic Mission Australia vì sự liên đới không ngừng dành cho Myanmar, đặc biệt qua các sáng kiến giáo dục của Tổng giáo phận Yangon. Tình liên đới của anh chị em không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một ánh sáng trong bóng tối. Sự nâng đỡ của anh chị em nhắc cho dân chúng đau khổ của chúng tôi biết rằng họ không bị giáo hội hoàn vũ lãng quên, Ngài nói. Myanmar rơi vào nội chiến từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 năm 2021. Trong những năm qua, Đức Hồng Ibo liên tục kêu gọi đối thoại và bất bạo động nhằm chấm dứt đổ máu và xây dựng hòa bình cho đất nước.
1: Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio X. Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio X về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới những hậu quả trầm trọng. Thông cáo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây. Các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông theo quy định của giáo hội. Hội đồng Giáo Hoàng về giải thích các văn bản luật ghi chú giải thích ngày 24 tháng 8 năm 1996. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.

0: Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa về trời. Thoạt nghe, chúng ta cảm thấy đây là một cuộc chia tay. Chúa Giêsu rời xa các môn đệ, rời xa thế gian. Nhưng thực ra đây không phải là kết thúc mà là một khởi đầu. Trước khi về trời, Chúa Giêsu không để lại cho các môn đệ sự tiếc nuối, nhưng trao cho họ một sứ mạng là hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Lệnh truyền của Chúa còn có nghĩa là Chúa về trời là để chúng ta lên đường. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này với tựa đề Chúa về trời, chúng ta cùng ra khơi của Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh.
1: Kính thưa quý vị thính giả, trong khi chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ diệu xảy ra trước mắt, các môn đệ ngày xưa đã đứng nhìn trời, bàng hoàng, lưu luyến. Nhưng các thiên thần đã nhắc họ, hỡi những người Galilê, sao còn đứng đó mà nhìn lên trời vậy? Sứ mạng mà Chúa trao không phải là đứng nhìn, mà là bước đi. Không phải là giữ Chúa cho riêng mình, mà là mang Chúa đến cho người khác. Vì thế, chúng ta không được phép dán mắt và đặt mọi tiêu chuẩn trong cuộc sống lệ thuộc vào thế giới này. Thế gian mà chúng ta đang sống và mọi sự thuộc về nó không có tính vĩnh cửu. Nó mang tính tạm bợ và chỉ có thể là nơi để chúng ta thực hiện lệnh truyền của Chúa. Trong khi chờ đợi tới ngày về trời, chia sẻ vinh quang với Chúa, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống và sống thật tốt để san sẻ các nỗi đau khổ mà bao nhiêu người đang phải gánh chịu. Những khổ đau đó có thể chúng ta đã trải qua. Nguồn gốc của các đau khổ có thể được phát sinh do nghèo đói, bệnh tật, ghen tương hay hận thù. Trên hết mọi sự, phải kể đến tính ích kỷ, chưa biết yêu thương và chưa sống được những điều Chúa truyền dạy. Bổn phận của chúng ta không phải cứ đứng đó nhìn ngắm quê trời rồi quên đi các thực tại của trần gian. Hãy chuẩn bị con đường về trời của chúng ta bằng các việc hy sinh như chia sẻ của ăn cho những người túng thiếu, lên đường chăm sóc các bệnh nhân, an ủi và trở thành bờ vai cho những ai sầu khổ. Làm tất cả mọi sự để những ai mà chúng ta gặp trên đường đời đều cảm thấy cuộc đời của họ sẽ bớt khổ đau hơn, giúp họ tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống và biết thương nhau hơn. Từ đó, chúng ta góp phần làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Trên hết mọi sự là hãy để Chúa và Thánh Linh biến đổi chúng ta, trở thành dấu chứng, nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa, và cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành lời mời gọi người khác đến gặp Chúa. Đó chính là bổn phận của chúng ta trong khi chờ đến ngày được về quê trời với Chúa. Và đó cũng là bảo chứng chúng ta sẽ gặp lại Chúa trong nước trời. Amen.

0: thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào Cha. Thưa Cha, chúng ta đang sắp hết mùa phục sinh. Xin Cha giúp chúng con hiểu điều gì đã thực sự xảy ra với giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Xin cảm ơn Cha.
2: Cảm ơn cô và kính thưa quý vị thính giả. Câu hỏi này hơi đi sâu vào lịch sử giáo hội, nên tôi xin chia làm hai phần để trả lời. Tuần này tôi xin trả lời ba khía cạnh, và tuần tới tôi sẽ trả lời thêm năm khía cạnh khác. Vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên là giai đoạn nền tảng và có tính cách quyết định trong lịch sử giáo hội. Từ một cộng đoàn môn đệ nhỏ bé tại Jerusalem, tin mừng của Chúa Kitô dần lan rộng trong lòng đế quốc Roma, mở ra một hành trình đức tin có ảnh hưởng sâu xa đối với lịch sử nhân loại. Chính trong thời các tông đồ ở thế kỷ đầu tiên này, những nền tảng căn bản về phẩm trật, giáo lý, đời sống bí tích và sứ vụ truyền giáo của giáo hội công giáo được hình thành. Thứ nhất, bối cảnh khai sinh từ lòng Do Thái giáo. Kitô giáo khởi nguồn từ lòng Do Thái giáo tại vùng Giu-đê. Trong bối cảnh thế giới cổ đại chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa Hy Lạp, luật pháp Roma và các tôn giáo đa thần. Chính trong khung cảnh ấy, Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, bắt đầu sứ vụ công khai, loan báo triều đại Thiên Chúa, kêu gọi con người hoán cải và tin vào tin mừng. Mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô trở thành nền tảng và trung tâm của đức tin Kitô giáo. Kinh Thánh đã chứng thực sự phục sinh ấy qua việc người hiện ra với bà Maria Magdalena, với các phụ nữ, với hai môn đệ trên đường Emmaus, với Thánh Phêrô, với nhóm 11, với Thánh Tôma, với hơn 500 anh em trong cùng một lúc, và sau cùng là với tất cả các tông đồ. Sau 40 ngày hiện ra và dạy dỗ các môn đệ, trước khi được rước lên trời trong vinh quang, Chúa Giêsu đã hứa anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Thứ hai, thời các tông đồ, từ Jerusalem đến tận cùng trái đất. Trong lịch sử giáo hội, giai đoạn từ biến cố Chúa Giêsu lên trời cho đến khi vị tông đồ cuối cùng là Thánh Gioan qua đời, được gọi là thời các tông đồ. Đây là thời kỳ của các chứng nhân trực tiếp, những người đã sống với Chúa Giêsu, lắng nghe lời người, chứng kiến cuộc khổ nạn và phục sinh cũng như việc người lên trời. Như được ghi lại trong chương 2 của sách Công vụ Tông đồ, giáo hội tại Jerusalem chính thức khởi sự vào ngày lễ ngũ tuần. Khi ấy, cộng đoàn sơ khai gồm khoảng 120 tín hữu đang quy tụ cầu nguyện tại nhà tiệc ly đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Từ một nhóm môn đệ còn sợ hãi và khép kín, các ngài được biến đổi thành những chứng nhân can đảm ra đi loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu cho toàn thế giới. Hành trình của các tông đồ là một bản hùng ca đức tin, đầy gian khổ nhưng cũng trang chứa vinh quang nơi niềm tin vào đấng phục sinh, được minh chứng bằng chính máu đào tử đạo. Kinh Thánh trực tiếp ghi nhận rằng Thánh Giacôbê Tiền, anh của Thánh Gioan, đã bị vua Herodê Agrippa thứ nhất ra lệnh chém đầu tại Jerusalem vào khoảng năm 42 đến năm 44 sau Công Nguyên. Ngài là vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 chịu tử đạo. Kinh Thánh cũng ghi lại việc Judas Iscariot sau khi phản bội đã thắt cổ tự tử. Phần lớn thông tin về cái chết của các tông đồ còn lại được lưu giữ qua thánh truyền và các sử liệu của các giáo phụ. tại Roma, Thánh Phêrô chịu đóng đinh ngược trên thánh giá vì tự thấy mình không xứng đáng được chết như thầy, trong khi Thánh Phaolô chịu tử đạo bằng hình thức chém đầu. Tại Jerusalem, Thánh Giacôbê hậu bị ném từ góc đền thờ xuống và bị đánh bằng gậy cho đến chết. Thánh Tôma bị đâm bởi những ngọn giáo tại Ấn Độ. Thánh Andrê chịu treo mình trên thập giá hình chữ X tại Hy Lạp. Thánh Philippe bị đóng đinh hoặc ném đá tại Tiểu Á. Còn Thánh Bartolomeo chịu hình phạt lột da trước khi bị chém đầu tại Armenia. Theo truyền thống, Thánh Matthew bị sát hại bằng kiếm khi đang cử hành thánh lễ. Thánh Simon Nhiệt Thành bị cưa đôi người. Thánh Judas Tadeo bị đánh bằng dùi cui. Và Thánh Matthias vị tống đồ được chọn để thay thế Judas Iscariot bị ném đá rồi chém đầu tại Ethiopia hoặc Judea. Chỉ riêng Thánh Gioan được truyền thống nhìn nhận là vì tống đồ không chết tử đạo. Các giáo phụ như Thánh Irene và Tertulliano ghi lại rằng Ngài từng bị ném vào vạc dầu sôi nhưng sống sót cách lạ lùng. Sau đó bị lưu đày và cuối cùng qua đời vì tuổi già tại Epheso vào khoảng năm 100. Với sự ra đi của Ngài, thời đại của các chứng nhân trực tiếp của Chúa Kitô khép lại, nhưng đức tin tông truyền tiếp tục được trao lại cho giáo hội qua mọi thế hệ. Thứ ba, bản tính công giáo của giáo hội sơ khai. Có ý kiến cho rằng thuật ngữ công giáo là một bổ sung muộn trong lịch sử. Tuy nhiên, các chứng từ cổ xưa cho thấy đặc tính này đã hiện diện rất sớm trong ý thức của giáo hội. Tính công giáo không chỉ diễn tả sự phổ quát về địa lý, nhưng còn nói lên sự hiệp nhất trong đức tin, trong đời sống bí tích và trong sự hiệp thông với các mục tử hợp pháp. Vào năm 110 sau Công nguyên, Thánh Ignacio thành Antioquia, người từng là môn đệ của Thánh Tông đồ Gioan và được Thánh Phêrô bổ nhiệm làm giám mục Antioquia, đã viết trên đường đi chịu tử đạo tại Roma như sau: chớ gì không ai làm điều gì liên quan đến giáo hội mà không có giám mục. Hãy coi đó là một bí tích thánh thể đúc phép khi được cử hành bởi giám mục hoặc bởi người mà vị ấy đã ủy thác. Giám mục xuất hiện ở đâu thì ở đó cũng phải có cộng đoàn dân chúng. Cũng như Chúa Giêsu Kitô ở đâu, ở đó có giáo hội công giáo. Trích thư gửi tín hữu Smyrna. Đây là văn bản cổ nhất ghi lại việc sử dụng từ công giáo. Những từ này cho thấy chỉ ít lâu sau thời các tông đồ, danh xưng ấy đã được dùng để diễn tả giáo hội duy nhất được quy tụ quanh Chúa Kitô, phân biệt với các nhóm lì giáo hoặc dị giáo, đồng thời nhấn mạnh sự hiệp thông hữu hình quanh vị giám mục. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

Kính thưa quý vị thính giả, dưới chân thánh giá, con thấy mẹ Maria đạt đến mức độ anh hùng của mọi nhân đức, hiền lành, khiêm nhường, thinh lặng, nhẫn nại, tin tưởng, cậy trông, yêu mến. Mẹ Maria cho chúng ta tấm gương sáng ngời. Mẹ là hiện thân của sự nghèo khó. Mẹ sống nghèo cách tự nhiên vui vẻ. Mẹ yêu mến cuộc sống nghèo vì lòng mẹ giàu, kho tàng mẹ lớn. Mẹ nghèo nhất, mẹ đẹp nhất vì mẹ đẹp với vẻ đẹp của Chúa Giêsu, con của mẹ. Có gì nghèo bằng thiên nhiên mà lại đẹp như thiên nhiên? Từ ái như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, óng ánh như hạt sương, dễ thương như chim sẻ, thơm tho như cành huệ nơi thanh vắng. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Tình yêu nở hoa.

0: bao nhiêu trái tim khổ đau vì cuộc sống, kêu cầu cùng mẹ, van nài, nguyện xin, những kẻ được mãn nguyện ước như lời, còn bao người khác đang hy vọng, trước sau cũng được mẹ thương đến. Mẹ ơi, con muốn cuộc đời con như vườn hoa, phảng phất hương thơm khắp gần xa, con muốn lòng con tựa rừng thẳm, rộn ý thơ ngây, rộn tiếng ca. Nếu mai mốt được là loài hoa, con sẽ đi vào từng mái nhà, tặng trao cho mọi người tình yêu thương. Nếu được thành cây chốn rừng thẳm, thì xin vươn lên giữa lòng người, lá non hy vọng màu xanh thắm, phủ khắp lối đi mát dịu tình người, rợp bóng trời tươi mát.
1: Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con thương yêu nhau, cùng trong một gia đình mà con cái chẳng biết đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau, thì làm sao có thể làm việc tông đồ, bác ái cho tha nhân được. Tự ái, ích kỷ, danh vọng của con là kẻ thù, che phủ, phá hoại việc lành con làm, mất nhiều công phúc, có lẽ con không có thời gian thinh lặng, phó thác, ham mê theo thế gian. Con biết mẹ đang chờ những bó hoa nhỏ của đời sống con, tấm lòng chân thành của con có lẽ chưa sẵn sàng. Năm thứ nhất 2026 là năm cầu nguyện, xin ơn Chúa Giêsu Thánh Thể. Con tâm sự xin mẹ đồng hành soi sáng và giúp con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng.
0: Mẹ hun đúc, bồi đắp, dưỡng nuôi con, ân tình mẹ tuyệt vời.

0: Tại sao Chúa và mẹ để con vậy? Sao Chúa và mẹ ẩn mặt không nhìn con? Giữa lúc con gặp gian truân và kêu cầu xin nâng đỡ, đời con tháng ngày tan thành mây khói, xương tủy nóng ran, tim héo hắt tựa hồ cỏ dập. Thân xác, da bọc xương, suốt năm canh con nằm trằn trọc, nước mắt chan hòa. Ngày tháng đời con, chiều tà bóng ngả, tấm thân này cỏ úa vàng khô.
1: Đêm khuya có những lúc, như có tiếng thì thầm bên tai con ơi, hãy bền tâm trông cậy, muôn ngàn đời cha và mẹ của con vẫn chọn tình thương cho con hãy nghĩ lại và can đảm trở về. Thật vậy, đời con một chốc thoáng qua, một giờ hư ảo có là chi đâu, dù con ngó trước trông sau, một ngày tên bắn bóng câu vượt tầm. Mẹ ơi, con thương mẹ vô cùng, không gì ngăn nổi lòng vương vấn lòng. Mẹ niềm hy vọng cậy trông, nơi con trao trọn xác hồn mong manh.
2: Hành hương Fatima, nơi mẹ hiện ra. Mẹ tha thiết khẩn khoản loài người, thống hối ăn năn, lần hạt mân côi, ăn chay hãm mình. Lời mẹ nhắn nhủ khi hiện ra với ba em, Lucia, Jacinta, Francisco. Con quỳ trước tượng mẹ, kể lể không hoa lá vẽ vời. Xưa nay con vẫn biết, đâu cần chi nhiều lời, cũng chẳng cần nghe hết. Mẹ thừa hiểu cả rồi, nhưng sao con vẫn kể cho thỏa lòng từ trái tim con. Cứ bắt mẹ nhẫn nại lắng nghe, cho lòng con ấm ức được vơi nhẹ, cho hồn con an vui. Hơn nữa, chỗ mẹ con vẫn thích nỉ non, tỉ tê kể lể, để thấy mẹ là mẹ, và con mãi là con. Chiều nay, nơi hành hương Fatima này, ở nước Bồ Đào Nha, con yên lặng, quỳ sau hết mọi người, chỉ nhìn mẹ say đắm, cho tim nói thay lời. Ước chi mọi người biết nấp bóng nơi mẹ là nơi an toàn mọi người trú ẩn, vì mẹ là nguồn sống, an vui và hy vọng. Xin mẹ ban bình an cho chúng con là những người hành hương của hy vọng. Xin mẹ kết hiệp với chúng con với hy tế thánh lễ của Chúa Giêsu, con mẹ, để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận. Thân thể Chúa Kitô. Amen.

0: Cách đây 40 ngày, toàn thể giáo hội hân hoan cử hành đại lễ Chúa Giêsu sống lại với niềm vui khôn tả. Hôm nay, giáo hội cùng con cái mình cử hành đại lễ Chúa Giêsu lên trời với niềm hy vọng ngập tràn. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết Chúa lên trời, niềm vui và hy vọng cho nhân thế của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ.
1: Chúa lên trời, mang theo bản tính loài người về trời. Chúa không rời xa nhân thế, nhưng bước vào vinh quang của Chúa Cha và dẫn nhân loại bước vào sự sống đời đời. Chúa lên trời là chiếc cầu nối giữa trời và đất, giữa thân phận yếu đuối của con người với vinh hoa bất diệt của Thiên Chúa. Toàn bộ ý nghĩa Chúa về trời được các bài đọc Thánh Kinh diễn tả, nội dung chứa đựng trong những lời sau. Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy. Người căn dặn các tông đồ xong và sau đó người lên trời.
0: Như vậy, Chúa lên trời không phải là kết thúc sứ mạng, nhưng để trao lại sứ mạng cho hội thánh. Các tông đồ từ những con người nhút nhát, sợ hãi, nay được mời gọi trở thành chứng nhân cho tin mừng giữa thế gian. Chúa nói với các ông, các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy. Hình ảnh các môn đệ ngước mắt lên trời nhìn theo người đang đi xa cũng rất ý nghĩa. Hai thiên thần nói với họ, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?
1: Lời hai thiên thần nói với các môn đệ, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Cũng là câu hỏi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Đức tin không phải chỉ để ngước mắt nhìn trời, nhưng còn là dấn thân xây dựng trần gian theo tinh thần tin mừng. Người tín hữu không được sống thụ động, bi quan hay trốn tránh trách nhiệm ở thế gian này. Chúa muốn chúng ta vừa hướng lòng về quê trời, vừa tích cực biến đổi thế giới đang sống thành nơi chan chứa yêu thương, công lý, bình an và hy vọng.
0: Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là thứ lạc quan mơ hồ, nhưng đặt trên nền tảng là chính Đức Kitô phục sinh và lên trời hiển vinh. Chúa Giêsu về trời, người mang theo bản tính người chúng ta vào trong cõi vinh quang Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là cuộc đời chúng ta không kết thúc trong đau khổ, thất bại hay cái chết. Quê hương đích thực của con người là nơi Thiên Chúa. Trong một thế giới đầy bất an hôm nay, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, đổ vỡ gia đình, lối sống hưởng thụ và vô cảm, nhiều người mất phương hướng và đánh mất hy vọng. Lễ Chúa lên trời nhắc chúng ta rằng cuộc sống này không vô nghĩa, con người được dựng nên cho những giá trị cao cả hơn tiền bạc, danh vọng hay quyền lực.
1: Tin mừng hôm nay kể rằng, trước khi lên trời, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là sứ mạng của giáo hội ở mọi thời đại. Người Kitô hữu không chỉ giữ đạo cho riêng mình, nhưng còn phải trở thành người loan báo tin mừng bằng chính đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ.

0: Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh hôm nay không nhất thiết phải đi đến những vùng đất xa xôi. Truyền giáo bắt đầu ngay trong chính gia đình mình. Chẳng hạn như một người cha biết hy sinh cho con cái, một người mẹ âm thầm cầu nguyện, một người trẻ sống trung thực giữa xã hội gian dối, một Kitô hữu dám bảo vệ sự thật và công bằng giữa môi trường đầy ích kỷ là truyền giáo rồi. Chúa lên trời cũng nhắc chúng ta về trách nhiệm sống trưởng thành trong đức tin. Các tông đồ không còn được nhìn thấy Chúa bằng con mắt thể lý nữa. Họ phải sống bằng niềm tin. Đức tin trưởng thành là bước đi dù có lúc không cảm thấy Chúa hiện diện. Trung thành dù gặp thử thách, yêu thương cả lúc bị tổn thương.
1: Nhiều người trong chúng ta hôm nay dễ thất vọng khi cầu nguyện mà chưa được nhậm lời, sống tốt mà vẫn gặp đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lên trời cho thấy rằng sau thập giá là vinh quang, sau đau khổ là phục sinh. Thiên Chúa không bỏ rơi con người, người vẫn hiện diện cách vô hình qua lời Chúa, các bí tích và thánh thần. Đặc biệt, lễ Chúa lên trời còn mời gọi chúng ta sống tâm tình hướng thượng. Xã hội hiện đại dễ kéo theo con người xuống bởi chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ. Chúa lên trời lôi kéo con người lên. Người Kitô hữu được mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta làm việc, học tập, xây dựng tương lai nhưng luôn lòng về quê trên trời.

0: đau, bơ vơ, cô đơn nghèo khó. Hãy vui lên, mừng hát lên khúc ca phục sinh.
1: Vì Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng tử thần, đã hoàn tất ơn cứu độ chúng sinh.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Ban truyền giáo cộng đồng sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân khóa 2 năm 2026 và các lớp giáo lý dự tòng với các chi tiết sau đây. Lớp giáo lý dự bị hôn nhân bắt đầu lúc 1 giờ chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026 tới ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại văn phòng mục vụ số 15 Garong Road, La Kemba. Xin ghi danh nơi văn phòng mục vụ 02-9773-0933 trong giờ làm việc và ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến 0468-651-894 ngoài giờ làm việc.
2: Lớp giáo lý dự tòng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2026. Xin ghi danh tại các địa điểm. Thứ nhất, Capramatta, bà Anna Nguyễn Thị Thoa, 0450-005-0933
1: trong giờ làm việc và ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến 0468-651-894 ngoài giờ làm việc.
2: Lớp giáo lý dự tòng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2026. Xin ghi danh tại các địa điểm.

0: La Kem Ba, ông Du Xe Nguyễn Thành Trung 0410 468 788, bà Anna Huỳnh Thị Ánh Sáng 0416 025 823. Thứ ba, Mauritius, ông Tô Ma Nguyễn Văn Hóa 0406 017 969. Thứ tư, Marisville, ông Sabatio Trần Văn Hạnh 0423 553 081. Bà Maria Phạm Thị Thanh 0433 580 676. Thứ năm, Panania, ông John Kim Hoàng Văn Long 0406 049 990. Bà Maria Võ Trần Ngọc Hương 0401 610 959.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng trang quyến cụ ông Phaolô Chu Văn Châu, giáo đoàn Capramatta, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 90 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý trang quyến.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

0: và góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui an bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của
1: 98.5 2000 FM.

Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc